死んだ彼らの残したものは生きている私、生きているあなた。他には誰も残っていない。他には誰も残っていない。死んだ歴史の残したものは京都、また来る明日。他には何も残っていない。他には何も残っていない。